to fa nga meke ma le pensel ni mo le to fa nga mo to ma le fo ni tu na o le tai au ia fa pe na ta pen pen ta to mo ki wi sima si e le o se atu ta to tempo lu so mo le minute on ta to lo tu la valu ta le tu la valu on fa pe na fa mo to fo le tu lang pe na ta wona ga ta to le tio tu na tu fa pi ba lo te sima le ta si fa mo